mo ye law ana no mo graduate enti ada ye mo graduate ayi tem bu sa se so mo nyira be nya djuma ye de o ye school abrochira djuma mo nya de o o be nya djuma ye ada na ye aha no ya ya bi akọ nursing training no mo graduate ayi nurses no mo tifie nya djuma ye ayare fọ so so do ana e do so wo ko hospital so so a edom wo gu hospital wo be kọ kro bi so ro na teacher ni ba akopẹ e na wo ho teacher fọ gu fi a yen post wo mu ni nya nya kọ mu ya

0: kacha urade brem
1: urade brem
0: ye ready
1: ye ready
0: I just hope
1: I just hope
0: wo man ne mobo
1: wo man ne mobo
0: medicamfo
1: edicamfo
0: enimra wo ho so
1: enimra wo ho so
0: medicamfo
1: medicamfo
0: enimra wo ho so
1: enimra wo ho so
0: na oman ne mo afutufo
1: na oman ne mo
0: afutufo pa
1: o mo tufo
0: at say joab
1: at say joab
0: awo tu
1: awo tu
0: david fo
1: david fo
0: na so wanti
1: na so wanti
0: urade esrew
1: urade esrew
0: ma abusua no
1: ma abusua no
0: e mo afutufo no
1: e mo afutufo
0: o mo tufo pa
1: o mo tufo pa
0: and say afutufo pa ewo abusua no mu a eye dan ene obi wi a na nipa na owu no na yie no eho ada na manso
1: hmm oma ye bali edi eye asemo papa
0: say afutufo pa
1: afutufo pa
0: ewo abusua no mu a eye dan ene nipa wu abusua no mu a na eye no ada na manso a besi ne lumba eye ya se ada na omo yi odoburo ni tuntuma ma no
1: ai
0: afa na kwose se wa be yi ni de
1: omo yi five na me hwe
0: ai o friends eh papa ya wo ai omba so omba ye na
1: ye
0: kantanka ko josafo ai eye den ene nuanum
1: ah
0: se afutufo pa ewo busuanu mu a eye den ene nuanum emu ache mienu ebi se ye na be na ya wada ebi se mo mu nye
1: na etututu nyina ba manuanom
0: ei
1: ei
2: minisane ne
0: ebekura wo ya ne
1: ebra papa ya bo papa ya brabo a wa bo
0: se afutufu opa kase urade
1: urade
0: maye afutufu opa
1: maye afutufu opa
0: ewa busuanu
1: ewa busuanu
0: ewa manu
1: ewa manu
0: ewa awarenu
1: ewa awaremu
0: ewa asafunu
1: ewa asafunu
0: ewa adjumanu
1: ewa adjumanu
0: good counselors
1: good counselors
0: good counselors
1: ati se joab
0: wase for lack of
1: knowledge
0: my people perish
1: and keban the thing one working na nipa wu na fi eye na
0: o ma ne fa ne ekoi se so obi wu a na che se nipa no bibi kakra wo ne ho a na ebusan no mu ache ah na de obe pe na ade no wonu awu kro de obe pe na ade no wonu awu ko na wo obe ba be di ade no wo be chere bo
1: eh ana fm no be chere bo
0: ana gana di kanfo ni gana penfo ye nti asese kwa me nku na obebo ame nya independence wo ko
1: mm
0: doctor buzi adu ba e wo ko
1: mm
0: every fan mu ko
1: papa wo ka semo
0: a champo no mu ko
1: papa
0: no ana okay
1: jerry
0: ko atamis ko
1: yeah
0: rollins jerry rollins ya wo do ka se gana ye ne dia wo ko wo ja hoko they watch about 8 generals bomb to our teaching range na enim se wo bomb to no no atra se adane bo okọ okọ ko to free fanum e be ye je se se se bro su bi e ko pa bi si shadow funu won na fe
1: aso fo kon fo dam wa no so ko
0: okọ
1: e bi obeye yira okọ
0: okọ Eze ya inu mnyina ba yirade a.
1: Kofia nan inu mnyina.
0: Kofia nan no ko. Wo ba yu en general secretary. Oko
1: Gaddafi.
0: Gaddafi ko. Adolf Hitler ko. Gaddafi ko. Adolf Hitler ko. Wo fere say akoya na Nebuchadnezzar.
1: Nebuchadnezzar India mi.
0: India mi wo mnyina ko. Wo
1: mnyina ko.
0: Ede wo so wo ba ko.
1: Wo ba ko.
0: Na ba ade ba ko so fo hu ni say. What it is appointed to man
1: once.
0: On this earth to die once and after judgment. Tineye ye bia no. Say ye omemu adikamfo say ye omemu adwumayefo say ye asofo

Ewurade enkyerɛ wo kwan wɔyɛ kwankyerɛfoɔ Ewurade ɛbɛkyerɛ wo kwan anɔpɛ yi onyame yie ɔyɛ kwankyerɛfoɔ anɔpɛ yi ade akye Ewurade ɛkyerɛ ne ma kwan obie kwan ma ne ma enti kɔ so da na se Ewurade bɛkyerɛ wo ɔkwan pa no

0: papa
1: eja ma ran wa kabi
0: avan pa chome dasi echi aye papa bishop ene ye mama monica bebi omo obia radin ka won afi yesre e di eti phone so akwa radin nim se radin sha won onyuma pa ni se da bia omo eya asun eti radin sha omo pa papa pa chome dasi eno kwa sem ni se tra na ye chrechre mo fi ejuada eba na ye papa eke bibi se value what you have mani awo wono ensumbo emmao efi se se we hu ni awo wa entumi enso aba emmao senia papa odifo na osuro nyankopon nenso oja kama sebe ofi mu no na eka beda na chi na ye befa ne mma akose eka na nemu na eba se Elisa oba no ko no honom na okobusa no ana se okope mwa se de ebe ya ye mefa ne mma no enko no obusa ani bibi se eden na menye mma na eden e na wo wo ho na owo bibi enso na onim se owo bibi enu nti ena no pay ebe ye den na onipa hu ni a owo ni nyina ne se abrabo na ye bo ne ye nyi nyame nsi nchen na bibia ye be sere ewrade na na ye be twe ewrade abam ye twe ewrade bam a obema ye ni ayewo na ni ayewo no nso asombo amaye amaye de etu anamon na etumi aso aba amaye ade e ba ko a ewiase ewo ho ne se enka odifo ne ba ye enka okomande na nka bibi tumi ba ema oba no etumi de tua anaka no nenso wa anye ne sa obusa oba no se eden na wo eda no na me ka bibi se se ye disika kese kitaw na wonni hu ni mudi a wontumi mfa enye bibi ma enso aba ema ne nye ye ebe se nti onyankopon ye nyansafo no ma ye frasee de ayeye bia na ba bi ode ye boka kodu bia ye frasee ba ko mienu miensa ansana ye tumi akodu edu ama na ye denti na oye ne sa se de ebe ya ye benya nhunumu ne nsua hunu e wa ahyasee no na ye kodu soro a ye tumi de aye ama na ye ye na na oba no owo bibia ekita no enso na nima onnimu nti inti yanko erade anim yewo bibi yesere erade na ombie yanima yenhu nea yewo na erade aboa ya ma yenyansa inti ne ebia wukuta adwuma bia wo yewo fra adwuma bia se watu anamontu obi nanso esanse yeketu anti womfa wani nkoso da bia wo shish o expect kese se ebeba beka ho ansa na tumi aye ama na ye yente sa yenhye ade a oba kunafuo yi eye eye ni ana owo ketwa ehina ba akope enwo ehina ba akope no eno so na odifo ni shira so e ma no ma etumi so aba bebre eno ti ni awukita bia ena no pe bi be share won cry se ma ensombo ma won value what you have se won ensombo ma wa entumi nye bibi papa ema wo ba so wo se nya mekutan eno na onyankopon de ama me eno mu na onyame be fa aba na waye ne kese na aye kokro na aye nhyrama wo ne wufie ene oga aka nyina mame ebe bamu sa ama na yeye eno nti ketwa na ekita wo no hunu se esombo na me reka bibi se odifo ne ka kire mame ne se onkonko je empty eyi bebre emfambra wo hia obi e bia adwuma na wa frasie esua but otene wonsa ekọ afoforo ho emoa ebetumi ama ayekese ekwan a onyame fa so eye na ade no eye bebre but ade ba ko a ewom ne se ye ma no kwaredie nso ende ne to de bi o wa nkanka ye ne aye ye business yi onyame bie kwan ma ye nya kwanya wa afoforo ho a ede kese ye ebeba ye adwuma aye ye mra na aya setena mu no but onyame bie kwan ne pe na ye nso ye de yesu bia enye no kwaredie na yama ayira enu nti na esisa kwan but enne se ye be di no kware ama urade ne ye yankasa ye ho a urade bie kwan na ekwan ne nsi na ebe so aba bebre ama ye hu onyame ne onyam wo kakra na

0: ekita yen etumi aso aba ama na yeye eno nti ye ma emfa no kwaredie enso enka ho so nyankopon eye yadom na kakra na ye wono obie kwanya ma ye koje afofro dia ye ma no kwaredie endi ne na etumi aso aba ama ye eradin shrai
1: eradin shrai ye ma no kwaredie ni ma endi ne na nyankopon ma de kura no etumi aso aba no kwaredie ya de hunya pa na no Bible say no wura no ebisa ne nkoa ne se kakra ya medema wi ena wadi hu nukri nukri de e kedin zo kan so so emfaso de